0: Ladies.
1: Robin Palmer. Woo! Så nærmer vi os stille og roligt. Vi nærmer os stille og roligt til det tidspunkt, hvor at, vi snart skal til at sende to...
2: Somos una emisora cultural sin ánimo de lucro. PaquitoFM.com